0: Ja, ja. Gecko Gizmo.
1: Ja, ja.
0: Jiggity Giz. Jiggity Gex. Satoru Munchiex.
1: YW.
0: Zblex.
1: Neochrome.
0: Stererex.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.